khang nam ding hi da gugin mar program dinga he hun a mak len min lun sing so na pan pathian phanala ngai khang nam dinga yai la ai le cho chan akash pani cho chan pura diang ki kha khang nam sa pen hi ding hi da gule min som thu min thado program dinga yai huna nem sim hoi le lom te apan di pathian phanala ngai khang nam ding Daksa gin Western music tumlam gamte la boni em apan pathian phanala nga khiak na hi omdinga daksa limit som lengai na local talent huna tol sagla siam ti apan happy heart school court ti apan ina pa sap la pat sap la pathian phanala nga khiak ngam ding hi daksa limit som tumin phan la pan lak son regional news in Manipur omdinga daksa limit som lengai na local talent western music huna tol sala siam ti apan pathian phanala ngai khia ki ding hi dakse limi som ngale ngai na mizo phanala lalmal somi le lom ti apan ngai khia ki dinga da gyatin shilong apan lakson regional version of man ki bat om dinga da gelimi som ni na local talent hunna sapa wa phanala glory apan ngai khia ki dinga da gelimi som tumin enzamson thang apan main pathian phanala sapa nga khia ki dinga da gelmi som li lengai na delhi apan lakson hindi news le da koin delhi apan lakson english news le da kolmi som lengai na hindi film som na prarthana film apan la te nga khia nam ding bana da kol ki mi na mumbai apan lakson vivid bharti le da som in hun kha ki ding he all india radio chu chanpur tu jing kali un jat ding dan te 0.98 ding jingkal dagule min nganging changin delhi apan lakson sapau thuthang ngai khiak nam dinga dagule min so mina western music kuna sendi peti apan ina pathian phanala ngai khia ki ding hi dagule min som ni na english to kuna sapau ina kindness and compassion ji thupi pan sathu ye na david khian mong apan ngai khia ki dinga dagule min som thuin pai ti program huna thangjanem le lom ti apan pathian phanala ngai khia nam ding hi dagule me som ngai mar program ding a yuna blessed court ti apan pathian phanala ngai khyang nam ding a dagse le me som ina thado program ding a ya yuna nem nei vale lom ti apan phanala ngai khya khiding hi dagse le me som thum nim phala pan lakson region in Manipuri le dagse le me som le ina local talent western music una joy blessing le lom ti apan pathian phanala ngai khyang nam ding a dagya tin delhi apan lakson program tom te samachar prapat news in english le silong apan lakson notice news om dinga da gelimi somli apan ina hill melody stangam gin kilom huna gangte phanala ngai hia ki dinga da gelimi som ngale ngai na western music huna sapa phanala patian phanala ngai hia ki dinga da kolimi som ina hindi film song huna prarthana film apan la te ngai hiang nam dinga da kolimi som ni na manipuri film song le da